Eho koraka na poplačanoj ulici posjeduje emotivni naboj zato što nas zvuk koji se odbija o okružujuće zidove smešta u direktnu interakciju sa prostorom. Zvuk meri prostor i čini razumljivim njegovu razmer. Mi osjećamo granice prostora našim ušima. Kreštavi smeh galebova u luci budi našu svest o prostranstvu okeana i beskonačnosti horizonta. Svaki grad posjeduje eho koji zavisi od oblika i razmere njegove ulične matrice i preovlađujućih arhitektonskih stilova i materijala. Eho renesansnog grada se razlikuje od baroknog. Ali naši gradovi su potpuno izgubili svoj eho. Široki otvoreni prostori savremenih ulica ne odbijaju zvuk, a u interijerima današnjih građevina svaki eho je apsorbovan i cenzurisan. Programirana i snimljena muzika tržnih centara i javnih prostora eliminiše mogućnost da osetimo akustički volumen prostora. Naše uši postale su oslepljene.